0: خاطره ته دله من خاطره ته زانی دله من گری سواته از دین بو دل تیر نبو سوداته خاطره ته دله من خاطره ته
1: Kesintisiz müziğin tek adresi.